0: Axel FM.
1: Mitë din bosë, stu vjende të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë statë të na pogë. E stavi dhe gë kurë, tu që gabi dhe go kosë.